0: Il-banek għandhom rwol kruċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nafdawhom biex iżommuna l-flus b'mod sikur, niddependu fuqhom biex nieħdu self meta nkunu nixtiequ nixtru appartament jew dar u nużawhom biex nibatu l-flus madwar id-dinja. U bħalma aħna niddependu fuq il-banek tagħna biex nieħdu ħsieb flusna aħjar, l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-banek tagħha stess biex twettaq il-kompiti ewlenin u tilħaq l-għanijiet tagħha. Żgur li smajt bil-Bank Ċentrali Ewropew, iżda taf kif id-deċiżjonijiet tiegħu jaffettwaw lek il-but, u kont taf li hemm ukoll Bank Ewropew tal-Investiment li għandu missjoni speċifika għalih, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejhom it-tnejn.
1: L-ewwel nett ejja nitkellmu dwar il-post fejn jinsabu. Il-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-Belt ta' Frankfurt. Frankfurt hija l-aktar ċentru finanzjarju importanti tal-Ġermanja u din il-belt għandha l-akbar ajruport fil-pajjiż. Dan jagħmel post ideali għall-ivvjaġġar domestiku u internazzjonali, inklużi l-vjaġġi għal skop ta' negozju. Mhux ta' bxejn li l-Unjoni Ewropea għażlet il-Frankfurt bħala l-bażi ta' din l-istituzzjoni finanzjarja importanti. L-istess jgħod tal-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dawn jinsabu fil-belt tal-Lussemburgu li hija ċentru finanzjarju internazzjonali ewlieni. Bħala pajjiż, il-Lussemburgu huwa membru fundatur tal-Komunità Ekonomika Ewropea, li hija l-prediċessur tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum.
0: Issa, x'inhu huma r-ruoli ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet finanzjarji kbar? Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi li jużaw l-euro bħala l-munita tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew jiddokra din il-munita. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa li jiżviluppa u jimplementa l-politika monetarja fiż-żona kollha tal-euro u jrid iżomm il-prezzijiet stabbli u jaħdem għall-rata ta' inflazzjoni ta' 2% fuq terminu medju. Għaliex 2%? Dan għaliex kemm l-inflazzjoni għolja kif ukoll dik baxxa fit-tul tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. Meta l-inflazzjoni tkun għolja, il-prezzijiet jolew malajr u tħalli jinqas flus fil-but. Jekk l-inflazzjoni għolja tibqa' tippersisti, ma nkunux nistgħu nixtru l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi bħal qabel. Għalhekk huwa fl-interess tas-sistema tal-euro li r-rati tal-inflazzjoni jibqgħu ta' 9% fuq terminu medju. Bekk tevita li titlef xi klijenti fis-swieq tagħha. Huwa importanti li tinżamm il-fiduċja fis-sistema. Mill-banda l-oħra, l-inflazzjoni baxxa ħafna tista' tkun daqstant ta' ħsara peress li tista' twassal għal tnaqqis fis-salarji u rati ta' impjieg aktar baxxi. Dan ifisser li l-prezzijiet jaf jonqsu iżda n-nies ma jkunux jistgħu jaffordjaw wisq jekk jaqilgħu inqas jew ibatu biex isibu xogħol. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu diversi għodot li jista' juża biex jinfluwenza l-ekonomija taż-żona tal-Euro. Pereżempju, jista' jistabbili xi rati tal-imax ewlenin biex iżomm il-prezzijiet stabbli. Huwa responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistemi ta' pagament bħall-karti ta' kreditu u ta' debitu jaħdmu kif suppost u mingħajr xkiel. Bis-saħħa hekk, meta tibgħat il-flus madwar l-Ewropa jew tħallas mingħajr il-flus kontanti, tkun tista' tagħmel dan b'mod aktar rapidu, aktar sikur u aktar faċli. Iżda x-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex biss li jissorvelja l-ħlas mhux bi-flus kontanti u jħares ukoll l-istampar tal-karti tal-flus tal-euro li nużaw ta' kuljum biex inħallsu għall-oġġetti u s-servizzi. U għandu kompitu ewlieni ieħor. Il-Bank Ċentrali Ewropew jissorvelja l-Banek Ewropej biex jiżgura li dawn joperaw kif suppost u li jkunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema finanzjarja li jaf jiffaċċjaw.
1: Issa ejja nesploraw ir-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni tiegħu hija differenti ħafna minn dik tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea għax isellef il-flus lill-proġetti li appoġġjaw l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ikopri fil-xawisa ta' setturi bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni. Imma minn fejn jiġu l-flus? Mhux mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea kif forsi ħsibt? Fil-fatt, il-bank stess jissellef il-fondi, l-aktar mis-swieq kapitali permezz ta' bonds. imbagħad isellef il-flus li dawn il-proġetti b'termini favorevoli. Madwar 90% ta' dan is-self jingħata fl-Unjoni Ewropea stess. Jekk għandek negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jaqbel mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, tista' tapplika għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-bank imbagħad jevalwa jekk intix eliġibbli u jiċċekkja li tissodisfa l-għanijiet tiegħu tas-self u li għandek pjan ta' negozju maħsub sew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment mhux biss wieħed mill-akbar istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali fid-dinja, iżda huwa wkoll fost l-akbar fornituri ta' finanzjament tal-klima. Minbarra li huwa l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-Bank tal-Klima. Dan ifisser li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tinsab fil-qalba tal-ħidma tiegħu u huwa jinvesti f'futur sostenibbli għalina l-koll. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-enerġija nadifa u l-innovazzjoni. L-inġiniera, ix-xjentisti, l-ekonomisti u l-bankiera tiegħu jikkollaboraw ma' kumpaniji, gvernijiet u NGOs f'160 pajjiż differenti biex joħolqu futur aktar ekoloġiku. Għalhekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jaqsam il-firxa sħiħa ta' għarfien u innovazzjoni Ewropej mal-klijenti madwar id-dinja.
0: Kif rajna, iż-żewġ banek tal-Unjoni Ewropea għandhom missjonijiet distinti iżda importanti ndaqs. Biex nikkonkludu nistgħu ngħidu li fil-qosor il-Bank Ċentrali Ewropew huwa primarjament responsabbli għall-politika monetarja. L-għan tiegħu huwa li l-prezzijiet fiż-żona tal-euro jiżhomhom stabbli u l-ekonomija tibqa' fit-triq it-tajba sabiex ikolna biżejjed flus fil-bujiet tagħna. Min-naħa tiegħu, il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti flus lill-proġetti li huma ta' benefiċċju għalina l-koll. Huwa jinvesti biex in-nies ikollhom futur aktar sikur kif ukoll futur aktar ekoloġiku. Għalkemm iż-żewġ banek għandhom kompiti differenti minn ta' xulxin, ħaġa waħda hija ċerta, it-tnejn huma importanti ndaqs għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għandhom rwol ċentrali biex jiġi żgurat futur ta' prosperità għall-Ewropa. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio.

0: Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE e em russo. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Fl-2005, fis-60 anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Olokawst ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun ludi Ewropew mir-reġim Nazzista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nazzista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Olokawst bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nazzista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l-qudiem in-Nazzisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt il-Ġermanja Nazzista u l-Alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi żewġ terzi tal-lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali. Trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil infassla apposta marufa pala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nazzista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrapportawx l-imwiet tal-eżiż tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-rekords tal-aġir tagħhom. L-Olokawst magħruf ukoll bħala x-xogħa spiċċa f'Mejju tal-1945. Meta l-potenzi alleati, inkluż ir-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elwu l-Ġermanja Nazzista fit-tieni gwerra dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll ma' superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' ħamsin tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixi minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fema li l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġħdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea. U tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzjaw ukoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Deċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu u approċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet l-ut fl-Ewropa. Tlet snin wara fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitizmu, ir-razzizmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu li tħeġġeġ l-istati membri jipromovu t-talim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitizmu, fil-waqt li saħaq li r-razzizmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-istati membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza ta' tifkira Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitarji u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nofs seklu.